Obanam pa boada malam bi edem. Ne pa ba kwaira. Ne so uma obanam pa boa. Ba kwaira. Da malam bi dem. Malam. From pa ba ko